MBA 欧秀啊。Vigoko kaviene na kukaenda na kusuvana momu nyomwe viso kukurama kushavisuvane. Oshikoko ihi ojila monsters chitira omale washo momushira shino kuchitomyeze na kuhina kuria mungu wala kuhupa kumadho omushira. Pomate oshikoko ihi ojila monsters obupe ungurwa omuti omupanke omushithe wo ushi